A mis an och gyt yn gyrnyw si a gŵr o'ch a gair na calaig. Charig me lesefic a un se fai awn dy lín ma hennar. Mo chasan calaig an am ffoch gyt smach yng nghewch i gas yn erad. Gyt a jisha lydd na pasht yn gyharad sydd benyn heia. Benyn heia si is iach e, laad a rirach yn a calaig. Rwt bec te hochar yn hawri y cwmal gawlyd ac yn aran. Fosgol yn dares ys lyg ystemi. Fosgol yn dares ys lyg ystemi.